Det var musik från Bugges Firo och En sommardag. Så ska jag ta lite paus. När jag är tillbaka får du bland annat höra Bo Göran Svensson och Camilla Lindgrens för att nämna något. Så det är all grund till att följa med vidare här i försvingande sommarspecial.

0: TV 2 lägger sig flate efter att textingen av nationalsången för landskampen mellan Norge och Sverige igår blev lite väl kreativ. Det stod bland annat älsker älsker dig dig för fan. TV 2s presschef Jan Petter Dahl säger till Dagbladet att det var en glipp och orsaken ligger hos KI-verktyget de brukar. Den nordsvenska byn Kiruna har satt sig själv på kartet fordi gruvedriften där førte till att byn var i fare för att rasa samman. Bilden av kirken som blev flyttet har gått på tv-skärmar över hela världen. Men nu är det bråstopp i flyttingen. Pengarna har tagit slut, det säger ekonomichefen Tobias Sipuri i Kiruna kommun till Sveriges Radio.
1: Än så länge så har vi inte fått någon besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
0: Varken gruveselskapet LKAB eller den svenska staten har kommit dem till undsättning och det är få vägar ut av problemet.
1: Den dag banken säger nej, då blir det ju totalstopp på allting.
0: En person är pågrepet efter knivstickningen på ett russeträff i Porsgrunn i natt. Den förnärmade är sänd till sjukhus och politiet upplyser att skadorna föreløpig inte framstår som allvarliga. Politiet har kontroll på stället men säger att händelsesförloppet fortsatt är oklart. Nord-Norge får sin första Michelin-stjärne. Under en ceremoni i København igår kväll blev Kvitnes gård i Vesterålen tilldelt Michelin-uppmärksamheten som gör restaurangen till världens nordligste Michelin-restaurang. Mesterkock Halvar Ellingsen var till stede och sa att stjärnen skyldes ett samlat lag och gode folk. Statsminister Mette Frederiksen säger att det finns grundlag för att danna en ny regering i Danmark. Hon sa detta efter att ha mött kong Fredrik på kongeskipet i Odense igår kväll. Förslaget ska bestå av Socialdemokratiet, SF, Moderaterna och De Radikale och partierna har 82 mandater tillsammans. Och det var nyheterna slik de ser ut akkurat nu. Jag heter Endre Lundgren.

0: gente bin rubrika mallo pete
1: ore jawe ke pole me
0: odia nokta ka mal
1: bolong brother long ke di gommal
0: pakke ka pe logo tam se me tat me
1: me ko ye dire de va chek
0: o se
1: da tap ke thar ko da
0: nei ke pap se teri ne de
1: ya
0: ke de khar pai tu ar
1: ke pai me ne sar ap se inde
0: Jag är narrastig. Du får passa dig så du ska höra vad du säger.
1: Ja, nej då.
0: Och jag hör det då.
1: Utta, det var nej då.
0: Jag verkar så narrastig egentligen. Kom, ska vi dansa?
1: Och jag ska dra hit och dansa.
0: Ja, vad tricker det då?
1: Nej, vi vill dansa med dansa.
0: Ja, då fick du några.
1: Och ska vi ta oss en liten knäck då?
0: Moro här ikväll.
1: Ja.
0: Aj, aj, aj. Många tack, Mattis. Många tack.

0: my friend, are listening to The Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
1: Nu har jag slutat med att supa brännvin. Nu har jag slutat med att spela kort. Nu har jag friat till en vacker flicka. Det var det bästa som

Fatte utgivelser på bluestrain.no for vinteren 2025. Bok Nu när man är död. En roman om Cornelis Vreeswijk. Göran Greider, Albert Bonniers förlag. 2024. Bok Soul Music Odyssey. Jonas Bernholm. Amazon. C. 383 pages. Bok Hur och när bluesen kom till Sverige. Leif Gevert. 320 pages. Scandinavian Blues Association. Eller Abelisbris bokhus. Robert Finley. Sharecropper's Son. Easy Eye Sounds. The Black Keys. Delta Cream. Featuring Robert Finley and Jimmy Duck Holmes. Bærum Blues Band. Going Wrong. Independent Records. Alan Palou. Naked. Featuring Mark King. Eget selskap. H.P. Lange. Big Gumbo. Everything's All Right. Eget selskap. Terjei Krossteig. Av Nygum. Featuring Big Creek Slim. Eget selskap. Professor Blues. Gratulerer Eric Clapton med 80-årsdagen.

Ja, din kärlek, den tog jag nog för givet. Jag glömde hur viktigt